0: Waduh, niki sinten niki? Ya, ya.
1: Niki nganu, saking Banyuwangi Bandung. Mama Mercy sampe niko gabung.
0: Mama Mercy.
1: Sugeng kepanggihan malih kali Mbak Retno dinten semua.
0: Sugeng siang, yee, Mama Mercy.
1: Kulo niku mirengaken tapi munggah e angel lagi. Tapi alhamdulillah niki wau sampun kenging, nggih seneng banget kula Mbak Retno.
0: Nggih, alhamdulillahirabbil alamin.
1: Nggih, niki badhe kirim salam, wonten mbok kula, mbok Ponira. Wonten niku Pak Abimanyu, wonten Pak Maskur, kalau wingi Mas Bro. Pak Sukati, niku wau wonten Pak Teguh ingkang wonten Genteng. Pak Gandu, Pak Blangkon, Pak Purnomo pun seduo yo mawon. Soale waktune namung saipet.
0: Panjenengan kok semua ngat-ngaten to, Mbok Bu Mercy?
1: Nggih ta, pundi kula sehat.
0: Oh, nggih alhamdulillah.
1: Mungkin iki siang-siang ngeten iki sekaripun sing ngeten iki kula bareng.
0: Tas pundi?

0: kesempatan pamungkas wonten ing siang menika dados rejekinipun sinten. Monggo pinara campur sari laras-laris.
1: Legi terlaris.
0: Nggih, legi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wis puli sekaren nunut napa puli?
0: Boten.
1: Oh, boten.
0: Nggih, kula padosi layah-layah niku ingkang langgam ngaten boten kepanggih niku dipun kersakaken kalian.
1: Nggih. Pancen boten kepanggih mangke kula nyuwun Putri Solo.
0: Putri Solo.
1: Nggih, asik kroncong.
0: Nggih ngaten nggih, Bu. Merci.
1: Kulo nggih mboten napa niku atur salame kulo nunut dhateng derek-derek sebab kedalipun sepit sanget. Sedayanipun kemawon ingkang midhangetaken mugi-mugi sanget anggenipun midhangetaken setuju RRI ingkang dipandu dening Mbak Retno Palu.
0: Matur sembah nuwun.
1: Kepisialipun dumateng panjenengan Mariana Putri ingkang wonten ampel dari.
0: Siap.
1: Jenang kula laras lari.
0: Legi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten Bu Mercy. Layah-layah kula padosi ingkang keroncong niki mboten kepanggih ngaten lho. Dados nggih mugi-mugi saged kalipur lumantar lelagon keroncong Putri Solo ingkang sampun kula rantapaken menika. Insyaallah mangke kita saged pinanggihan malih benjang kita saged pinanggihan malih wonten wekdal ingkang sami ngaten nggih. Mugi-mugi kalipur dening lelagon ingkang karantap wonten ing siang menika monggo nek no katuran kita midhangetaken lakon pamungkas sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Matur nuwun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, remen saestu dalu menikah para sederek sedaya. Kita saged makempal malih, nggih ta? Kalau wingi sampun kepanggih, sak menika kepanggih malih. Alhamdulillah. Niki Pak Joko kalian Bu Katrin. Engkang lintunipun kados pundi kadosipun niki kathah engkang mboten saged rawuh napa dos pundi?
2: Nggih, Mbak. Kathah engkang sangge anu wonten ingkang gerah, wonten ugi ingkang tindakan ngrami putu jugi wonten ingkang tilik dhateng keluarga.
0: Nggih, Bunda Danu wau sampun WA. Jeneng nyuwun sewu kula mboten saged rawuh ngeten. Nggih. Bunda Danu tasih wonten ing Surabaya.
2: Nggih. Nuweni ibune.
0: Nggih. Ngriki to Pak Joko?
2: Lho. Kok kan dereng ngriki terus iki.
0: Lah daripada panjenengan teng ngriki kula teng ngriki lah kok tebe-tebean.
2: Sajake nggih.
0: Sajake kok satru.
2: Kok ra akur.
0: Sugeng dalu Pak Heru, matur sembah nuwun rawuhipun sedaya. Mugi-mugi para sederek wonten ing campur sari nawaswara dipun paringi sehat sedaya.
2: Amin.
0: Matur sembah nuwun ingkang sampun rawuh dalu menika. Mugi-mugi tansah dipun paringi sehat. Amin. Rezeki ingkang kathah. Oh, amin.
2: Barokah
0: yuswanipun. Amin. Nggih Pak, lah kok meh-meh semawon. Lah kok meh-meh semawon.
2: Kok malah dadi Jawa.
0: Nggih para sederek dalu menika wonten ing ruang budaya, kita paring kesempatan kagem panjenengan ingkang remen midhangetaken lelagon-lelagon campursari. Amargi sak menika kita live musik sesarengan kalian campursari nawaswara. Tepuk tangan sedayanipun. Mugi-mugi saged dados panglipuring manah panjenengan sedaya.
2: Amin.
0: Amin. Monggo dipun midhangetaken wonten ing 95,4, 91,6 saged mawi RRI digital utawi ugi panjenengan saged langsung mirsani wonten ing live kanal YouTube RRI Jember. Sugeng dalu dumateng panjenengan ingkang sampun sesarengan dalu menika. Sak menika sampun dipun wiwiti kalian Pak Joko. Oh, Bu Joko, Pak Joko niki duet.
2: Oh, nggih.
0: Duet Bu, monggo sesarengan kalian Bu Katri nekno. Alhamdulillahirabbil alamin.
2: Lah mboten selencong ki ndak ngono niku kene.
0: Menapa?
2: Nek mboten selencong mboten barenge ngono.
0: Inggih-inggih katuran mriki Pak Joko, monggo sesarengan kalian Bu Katri lelagonipun menapa?
3: Selenco.
0: Selenco.
2: Kangen dikin niku terus ngoten. Selenco. Siji lanang siji wedok.
0: Ngeten nggih.
2: Nggih, selenco niku jenenge.
0: Nggih, monggo-monggo kagem sinten Pak Joko lelagon menika?
2: Lagu menika senasa pun selenco nggih mangke rukun malih.
0: Oh nggih. Namung lelagon
2: ngeten niku. Namung lelagon niku katur dhumateng rencang-rencang kula ingkang sak menika tasih wonten ingkang nandang gerah akati Bu Norma.
0: Oh, tasih, Bu Norma gerah. Nggih,
2: sukunipun tasih dereng dados malih.
0: Lho,
2: nggih risak mulai sukunipun.
0: Bu Norma.
2: Bu Norma.
0: Nggih. Napa anu?
2: Terus terapi, tasih terapi.
0: Nggih, nggih, nggih. Enggal dangang Bu Norma.
2: Nggih.
0: Kersane saged sareng-sareng malih.
2: Lah, kagem Pak Ketua Mas Marna, Pak Haji Marna. Sugeng ngidhatengaken Mas Marna. Dari Mbah Gurjo Gumuk Emas.
0: Oh, nggih. Niki Bu Endang kalian
2: Bu Endang kalian Pak Marti. Tasih cuti wonten anu wonten dalemipun
0: menika ngoten nggih. Oh, nggih, siap.
2: Nggih,
0: menika.
2: Nggih, tapi nggih tetep nggih kantuk kinten salam dateng anu saking rencang-rencang nama suara menika nggih. Bu Endang, Pak Marti, Bu Danu, masih nuweni tiyang sepuhipun, ugi Pak Budi kalian Bu Ike, Nrami Putu, sinten sakmenika tasih wonten Jogja.
0: Oh, alah nggih,
2: nek mboten kata lumpen, rencang-rencang sedaya Purna Pengawas Kabupaten Jember mboten kula sebutaken setunggal sedayanipun. Ugi mboten kesupen kula niki gadah penggemar. Penggemaripun wonten Ledo Ombo. Pun sepuh.
0: Nggih. Okay.
2: Bu sinten Bu?
3: Mbah Sono.
2: Nek Mbah kula niki Sono Wirya lan nika ten wong dipendhet ngantem ana.
0: Mbah Sono. Waduh. Oh,
2: okay. Niku lek disebut wah radione dikeloni ngoten.
0: Saking dalu Mbah Sono.
2: Sugeng midhangetaken sedayanipun saking RRI Jember.
0: Siap. Inggih menawi makaten para pamireng sedayanipun pamirsa YouTube RRI Jember, monggo katuran Pak Joko kalian Bu Katri.

0: ngono ae mbak kena.
1: Kok ngono ae. Lah kok ngono ae ngoten nggih. Monggo Pak Samijo. Katuran Pak Samijo. Pak Agus kok piyambakan panjenengan? Loh. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Mbak Retno.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah pinaringan sehat walafiat.
1: Nggih. Alhamdulillah. Sampun jawah napa dereng daerah
2: dereng. Mereka? Panas e gemlontang ta jan.
1: Panas e ora umum. Nggih. Nggih. Nanging ingkang panen semangka niku sae-sae.
2: Nggih. Nggih, niku daerah Puger niku.
1: Daerah Puger Ambulu ngriku nggih.
2: Ambulu mboten wonten.
1: Oh, Puger. Nggih.
2: Pesisir, daerah pesisir.
1: Nggih, nggih, nggih. Panjenengan panen napa?
2: Terus budi menapa, Mbak?
1: Panjenengan panen napa?
2: Panen napa? Panen tonggone panen jagung.
1: Nggih.
2: Nek kula nggih napa ngaplo. Nggih.
1: Nggih, matur sembah nuwun. Pak Samijo monggo lelagonipun menapa?
2: Ya ampun dibanding-bandinge nggih.
1: Oh nggih, ampun.
2: Nggih, sawontenipun mawon.
1: Oh nggih. Nggih, ngaten mawon nggih.
2: Nggih.
1: Kagem sinten wangga?
2: Kagemipun sedaya pamireng ingkang wonten dalem sugeng midhangaken kanthi mardika mardikaning penggalih. Mm-hmm. Mugi-mugi andadosaken napa niku rekna ning penggalih sedaya ingkang wonten studio. Mm-hmm. Lan ugi ingkang tindakan. Mm-hmm. Bunda Danu mugi-mugi dateng mergi lan dateng paran saketo paringi wilujeng selamat sedayanipun.
1: Amin.
2: Mugi Bapak Budi sak keluarga nampi putu wonten Jogja. Mugi-mugi dadosaken retnaning penggalih seneng.
1: Nggih, leres menika.
2: Nggih, sampun, mboten mawon pun.
1: Nggih, menawi mekaten monggo Pak Samijo, katuran monggo.

Pak Joko, matur sembah nuwun ugi dumateng panjenengan ingkang sampun nyuwanten ilangi gelang kalung. Dipun lajengaken kalian, oh Ibu Rini, monggo.

0: pesta. Alhamdulillah. Kulo nggih nderek nembang niku wau. Monggo katuran Bu Yekti. Bu Yekti menika siap ingkang dipun swantenaken lelagonipun menapa?
1: Tembang kangen.
0: Tembang kangen. Ingkang kangen-kangen. Nah, niki dipun tambani kalian lelagonipun. Sugeng midhangetaken Ibu Yekti, monggo Om, lelagonipun tembang kangen.

0: matur sembah nuwun. Niki lelagonipun kantun 3 mbok pilih. Nah, sak menika monggo katuran Bu Sutini. Lajeng sak sampunipun mangke Pak Agus. Ngaten? Lajeng lelagon pamungkas, ngaten nggih?
1: Nggih.
0: Monggo katuran Bu Sutini lelagonipun. Menapa Bu? Sewu kutho. Keliling Indonesia nih. Keliling jane pados napa to?
1: Sedaya dipados. Mulai sing cilik sampai sing
0: gede. Nggih, pun kepanggih napa dereng?
1: Sajake kok dereng.
0: Lah. Ra mulih-mulih
1: ngaten iki.
0: Monggo, sampun. Aturan, Om.

0: Inggih dipun lajengaken Pak Agus, monggo Pak Agus. Mangke sak sampunipun Pak Agus, monggo sareng-sareng lelagon pamungkas ngaten nggih. Langsung kemawon Pak Agus menapa?
1: Ini hanya judul Rondo Ngarep Omang.
0: Oh no, wae. Monggo nek no katuran.